0: de Tranco en Venezuela, bueno, pues, o sea, me gustaría también que la ciudadanía de Coruña, pues, que diera visibilidad, porque es que esto pasa en Ceuta, pero es que la mayoría de la gente que está allí va a venir para la península, porque su idea es venirse para la península. Entonces, bueno, es un problema que está allí, pero que se va a trasladar al resto de España.
1: Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Arestora temos 11 graus en Lugo, 13 en Ourense e Santiago, 15 graus en Vigo e Pontevedra, en A Coruña e Ferrol tamén esa temperatura, hoxe as máximas roldarán os 25, Ourense chegará a 31, A Coruña ficará arredor dos 22. Tempo estable en xeral, este día comeza con nubes baixas e néboas en moitos puntos, pero irán desaparecendo a medida que avance a mañá. Pola tarde quedarán algunhas nubes no terzo norte, onde incluso podría caer algún orballo, aínda que irá remitindo co paso das horas. Son a 7 case 23 minutos, a A6 volve poñer a proba hoxe a paciencia dos condutores. De seguidos detalles.
2: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion, vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
1: A seis vive hoxe o seu particular día da marmota. A autovía, o seu paso pola provincia de Lugo, volve pechar un tramo para continuar unhas obras que levan meses condicionando a circulación. A estrada abrira durante a fin de semana para facilitar a volta a casa de milleiros de condutores que regresaban das súas vacacións. Pero a tregua parece que vai durar pouco. Dende hoxe está previsto que se retomen os traballos e que volvan as restriccións no tráfico. Polo momento, o aviso da DGT, Arestora, segue avisando de carril cortado e tamén de limitación de velocidade a 80 km por hora entre Pedrafita e Becerreá, con algún pequeno tramo a 60 km por hora. E que os cortes na 6 convertéronse nunha constante nos últimos meses, especialmente durante o verán, dende Lugo ata Pedrafita, na principal conexión entre Galicia e a Meseta, os condutores tiveron que afrontar desvíos e retencións en diferentes puntos. O obxectivo das obras, lembramos, é mellorar o firme, reparar os baches, en definitiva, facer máis segura a circulación por esta autovía, que falta facía. Unhas actuacións que supoñen un investimento de 8.800.000 euros nos tramos de Lugo e León, pero que tamén teñen outro custe, o tempo e a paciencia dos condutores obrigados a circular por desvíos e alongar os seus percorridos. E ollo, se es usuario do tren, xa está restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense, tamén entre Ourense e Guillarei. Adif confirma que a incidencia que afectaba estas liñas xa está solucionada. O problema comezaba este luns á tarde, cando un tren sufriu unha avaría entre a bifurcación de Coto da Torre e Ourense. A avaría obrigou a interromper a circulación nese punto e provocou afectacións no servizo. Agora, os trens volven circular con normalidade nestes tramos. Nas estacións seguimos atopando maletas, mochilas e tamén algo de morriña posvacacional. A volta rutina xa está aquí, setembro acaba de comezar e para moitas persoas toca regresar a casa despois das viaxes e das vacacións do verán. É o caso de Raquel.
5: Non soy de Sevilla, pero vivo en Vigo e fui a Eslovenia e logo estuve en Cádiz e agora pues vuelvo desde Cádiz para casa. Fue intenso e se me ha hecho moi corto. Muy bien, la verdad es que muy bien. Unos días de desconexión haciendo turismo, el resto con la familia. Así que muy bien, muy contento.
1: E tamén atopamos na estación de Santiago, a Lisenda, que ademais puido gozar dun tempo algo máis fresco nos últimos días.
6: E sobre todo hemos venido a pasar unos días aquí para estar con la familia, que tenemos familiares en Galicia, y para ir a unas bodas de plata. Hemos disfrutado 3 días de Santiago. Hemos pasado muy bien, la verdad, porque el clima aquí es maravilloso.
1: En cidades universitarias como Santiago, estas horas é moi común ver coches estacionados en dobre fila, coas luces de emerxencia postas e descargando pequenos mobles ou caixas cheas de roupa, e tamén maletas polas rúas. Tres xeracións arredor da mesma vendima. Un rapaz novo, o seu pai e o seu avó. Unha imaxe que resume boa parte do que representa o viño en Galicia. Tradición, familia e tamén futuro. É unha das escenas que deixaba este luns a visita do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a cooperativa Vinos Barco, en Valdeorras, onde a vendima xa está en marcha.
7: Que un perfecto exemplo, aparte, vimos aí as tres xeracións, avó, pai e neto, unidos facendo o mesmo, igual que se fai en moitísimos sitios de Galicia.
1: Bueno, as previsións apuntan este ano unha colleita abundante de boa calidade, sempre que o tempo acompañe. A recollida da uva comezaba antes do habitual, seguindo unha tendencia que se repite nos últimos anos. Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas con algún selo de calidade. Un sector que, como destacaba o presidente Rueda, é estratégico para a economía galega e fundamental para manter vivo o rural. Bueno, pois Alfonso Rueda estaba entre vendimadores, falaba do futuro do sector. Hoxe volve a San Caetano. O Consello da Xunta retoma esta mesma mañá a súa actividade habitual despois do parón de agosto, cunha reunión que de forma excepcional se vai celebrar este martes, coincidindo co primeiro día do mes e coa volta a actividade de boa parte do persoal autonómico. Dende o inicio da legislatura, o Consello reúnese habitualmente os luns, despois de que a Xunta decidise adiantar a reunión que tradicionalmente se celebraba os xoves. Os responsables políticos xa están de volta, o propio Rueda retomou a súa axenda pública xa o pasado venres. Segue connosco, escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
3: COPE Coruña,
4: 96.9 y 99.9 FM.
3: Este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
8: Meilagen Betanzos, calefacción, fontanería, gas, aire acondicionado;
9: Domoble, muebles de fabricación portuguesa;
8: Roberto Corral, todo en ropa para el hogar;
9: Vila de Cambre, ferretería, electrodomésticos y reformas;
8: restaurante parrillada Casa Maravina en Ledoño;
9: Te lo compro, tus tiendas de segunda mano;
8: Pastelería Naya en Vilaboa;
9: Evaristo Joyeros en Juan Flores;
8: Coruña Oro, compra-venta en Finisterre 69;
9: Estudio Dental Sur Solourido;
8: Glass Drive Coruña, experto en lunas de automóvil, polígono de Agrela;
9: Allendo, ayuda en domicilio de mayores y niños;
8: Ruiz y Penade, almacén de tapicería y decoración;
9: Wok City, el mejor buffet de Galicia;
8: Clínica Dental Dr. Payo en Arteixo;
9: Frutería Oburgo en Oburgo;
8: Balneario Visión, tu centro óptico y auditivo en Arteixo;
9: Clínica Dental Cuidadente en Oburgo;
8: Supermercados Spar en Vilaboa y en Oburgo;
9: y Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: COPE Coruña.
10: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
11: Ahora en Lidl 950 gramos de pechuga de pollo a 5,59. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus bananas a 0,99. Ahorras un 33%.
12: No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
13: Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos. Nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

0: 12:20, 11:20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado. Que tal, boas tardes. Os técnicos municipais da Coruña xa avalían os danos no edificio que esta madrugada ardeu na avenida de Hércules, no barrio de Monte Alto. O inmoble quedou moi danado despois dun incendio que comezaba no baixo, sobre as 3:30 da madrugada. 3 persoas resultaban afectadas, 2 mozos tiveron que ser trasladados ao hospital, un home de 31 anos e outro de 22, que xa recibiu a alta. Un deles chegou a tirarse o baleiro dende o primeiro andar para escapar das lapas.
3: Escuchou, bueno, o chico que estaba aí justo vivendo, escuché que estaba gritando, tal, ayuda, ayuda, socorro, que le digo a mi hermana, llama a la policía, llama a los bomberos, llama a la ambulancia. Y nada, cuando tal, bajé yo con mi hermana, uh-huh, y ya pues vimos el fuego, tal, la gente, bueno, estos vivían en la segunda planta. Sí, y este tuvo que salir. Bueno, la mayoría saltaron por las ventanas.
2: Un posible curtocircuito que afectou a varios aparellos podría estar detrás da orixe do incendio, aínda que as causas están pendentes de confirmarse. Trátase dun edificio antigo. Segundo os veciños, varias familias vivían alí de maneira irregular. E 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital tras un incendio esta mañá nunha residencia de Monforte. Unha delas sufriu queimaduras e as outras 4 resultaron afectadas por inhalación de fume. Todos foron evacuados ao hospital de Monforte. O lume orixinábase nunha habitación do primeiro andar pouco despois das 8 da mañá e obrigou a desaloxar o resto dos residentes mentre os bombeiros apagaban as lapas e ventilaban o edificio. E setembro arrinca en Galicia gañando estabilidade con grandes claros no ceo, temperaturas que se van recuperando. Hoxe, por exemplo, xa pasarán dos 30 graus en Ourense cidade e abrimos este novo mes coa sensación de que o verán foi máis tranquilo. A actualidade veu marcada pola seca, as altas temperaturas, pero a ausencia de grandes lumes. Os incendios máis importantes da campaña polo momento rexistrábanse en Padrón ou en Boborás, pero todos quedaron controlados por fortunas en danos persoais e nada que ver cos milleiros de hectáreas que nos deixaba o verán pasado. Queremos saber que pasou, que factores nos axudaron desta volta. Falamos de seguido cos axentes forestais. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:22 minutos, parada para facer a compra. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
4: El precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
2: Herrera en COPE.
1: Galicia.
2: Estar informado. O verán pasado, Galicia viviu unha das tempadas de incendios máis difíciles dos últimos anos. Este ano, de momento, a imaxe é diferente. Houbo, é verdade, lumes importantes, pero non vimos aqueles grandes incendios que arrasaron milleiros de hectáreas. E con todo, sobre o terreo, as condicións non parecen precisamente tranquilizadoras. Seca, altas temperaturas e varios episodios de calor extrema. Por iso, hoxe, queremos sair dos mapas, das estatísticas e preguntar a quen pasa boa parte da súa xornada, pois, no monte, sobre o terreo. Estamos en comunicación con Félix de la Fuente, que é o presidente de APRAFOGA, Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia. Que tal, Félix? Bos días.
7: Bos días, que tal?
2: Bueno, a grande pregunta, dende fora a sensación é que este verán está sendo pois moito máis tranquilo que o anterior.
7: Efectivamente, sí. Este ano está sendo pois relativamente moi tranquilo, inda que manexando unha calma tensa, digamos, porque bueno, as condicións meteorolóxicas foron bastante extremas en canto a seca e condicións favorables para incendios forestais, pero bueno, o que si parece de momento a todo agora que pues que non hai moito número de incendios.
2: Uh-huh. Cales serían as causas?
7: Bueno, eu penso que, por un lado, as causas, digamos, climatolóxicas e de territorio sí que se deron, foron parecidas ás do ano pasado, uh-huh, pero sí que hai algunhas certas cousas ou certas variables que sí que poderon modificar e axudar a que o número de incendios pois este ano se xa diferente. Bueno, por un lado, cabe... Eu creo que é importante dicir que despois do catastrófico que foi o ano pasado, existe como unha especie de memoria colectiva na sociedade, sobre todo na sociedade rural, do mal que se pasou, e todavía está moi fresco. Entonces, digamos que